0: normalno. Come on, let's go
1: home, man. Ajde, svi marš van iz studija, s mjesta, ajde!
0: Oh no. Shut up.

0: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: da i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AU, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.